0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أكرا أقاب وصول يوتيوب بيت المسلم نيكو نبون دفهم نايسي دستاني لوري يوتيوب يابا لام فاني لا تما بي بي يين عرا لي يو ما بيري عوان اون تيكو يي يتو عوان جماع مسلمي ناشنال بروكاست أكاديمي أتي بون دفهم نايسي دستاني سنترال موسك إلي يتوكا لسي وان اي أدي كليفا جي وي جياري إكيجا نبي باي náà ni wọ́n jọ ṣe àgbékalẹ̀ ètò náà àdúgbò pàtàkì lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ bond fm 92.9 lábẹ́ the general manager alàgbà gbẹ̀ngà fatile abdul qudus ti wọ́n ní kí ètò yìí kó máa wáyé lóòrèkóòrè kó lè máa jẹ́ àǹfààní fún gbogbo àwọn mùsùlùmí jákèjádò gbogbo àgbáńláyé bákan náà ni the chairman muslim community Haji Zikrullahi Bola Moibi ati gbogbo awon jama ti oku ele ni wa ran eto yi lowo e wa se alabapin oriire ko le ba ma tesiwaju lore kore te ba ti de marketing department eyan kan bere bora mo taun la oye dokun bora mo taun la oye dokun wo je pa awon number ti e gbonu promo yan na ni dede o na ni o se ke lo ma se la ba dupe fun awon alase ile ise bond fm tí wọ́n fi àǹfààní sílẹ̀ fún wa láti máa wá lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ inshallah lénìí sheikh yakub abu abdallah wọn ò darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ ìbánirẹ́ni sọ̀rọ̀ ni lórúkọ wọn sister bilkis ayipola ibrahim tó jẹ́ olóòtú lẹ́gbẹ̀ẹ́ alhaji morufa adéjì olúyege sister fauziya salakosan ni ọlọ́wọ́ button orí tó kẹ́kọ̀ọ́ bí inú adeniji umurodia ajo wa bi lagbogbo awon nu asalahuddin ni omo ti abdullah ni gba atajo ko wori niyan abdul wasin salahuddin na ni oruko ti emi je awa lo bayi si moshlashi bond fm 92.9 ati national broadcast academy muslim community pelu khutba ti imam engineer abdul latif olatunde ti won fi da wa leko nipa bibi anabwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anfani timbe ninu ki aje olutele sunna anabwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wena ti anabwa je ati bebe lo nani mwamu olatunji olatundi ni mwafi bawa soro ndidi akukui eja lo soro sister khadija ulitoke kawento ame bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim ponti angbeya olonni tripo shita wayi osu rabiul awwal osu anabi ni sallallahu alaihi wasallam onna fa onni no shi no ni anabi ku sallallahu alaihi wasallam o wa ni osi kide ka ma fi se se ka ma fi joni onta angbeya olonni onna ni ar-rasul rahmatun lil alamin onna ni muhammad sallallahu alaihi wasallam anu no je fun gbogbo agbanda aye on si ni khatimun nabiyyin oni kein gbogbo awon anabi olon pata onu wa de lade anabi iwari batana wa ban sofu wa mpainar kutani kirim a'udhu billahi na shaitani rajim Allah ni wa ma absalnaka illa rahmatan lil alamin ke anoyi re muhammad sadadi wa sallam biki bashi itori bikwe rahmatan lil alamin kulipa ma jianu mbubu agbanla ye kini kwa tunja agbanla ye kukun kwa sida ye kusinu nani kini kwa sida ye kusinu amen deyo awa alujanu ati awa yonoko ti ko to ba dojo kein to na ba to ba fe se idajo lori awon tan so ina ni awon na ko sere ti ti won automatic ni awon e won di epe ni so easy but to me din ata jonu won ni ku won se isiro se won anabi to wa janu gugu wa o ti anu fa muslimi ni na yen bi o ti anu fun alari kiamo e ka gbono n tobi ti ko to ba dari kiamo anabi atu si pe fun wa sallallahu alaihi wasallam lada anu re ni anabi to ku won ni le soro mo anabi ni ko sallallahu alaihi wasallam ona ba yo wa yan da fun ya sipe abatu sipe fun wa awon tan yo wa sipe fun awa muslimi sugbon le yin mi olohun ba de ke anabi ko ma je anu gbogbo agbandaye gbogbo medeyan o de je muslimi o de ma je muslimi anu lo je fun ikilore gbogbo agbandaye ni tori pe gbogbo ti atawon anabi to ti lo ti won mu wa ori e na ni qurani dole lo sallallahu alaihi wasallam qurani wa pari e ni eri ona ba ti so fun wa so awa muslimi e ka ma dupe fun lohun ibere wa ni pe ija n tele anabi nu sadadi wasana janteri anobi janu fawon ta ni fatifu makka anobi ni agbara sadadi wasana lati doju ti awon ta but ya gbara de so Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wan bi won ni pe kini kan ti kile lo ko mo le se fun yin deni sallallahu alaihi wasallam won ni awon mo pe re Muhammad eni re ni oni wa de le ni oni wa dada ni e won ko to ti sanabi sallallahu alaihi wasallam anabi to ba ja si pe ben ye ma lo anabi ba ya fi gbogun sallallahu alaihi wasallam jomo to ba je pa ni ko ja ma ya fi awon yin aki ya fi awon yin eri aki ya fi ano bi fe ka ma ya fi awon yin eni to ba ma ya fi awon yin inde aye nbi olohun ba ri kera yo ya fi ohun na ari kiamo of ma tabi so fun wa pe ka ni kokon ti won pe ni al afu atara nobi na lati ko sallallahu alaihi wasallam ona ba fi ko wa utun na nobi e utun fi ko wa ni afu ka ma sha boju ko funara wa ano bi se afu o se fun won ari nu won ti o gba islam ni ojo tan soi be na no ba muhammad sallallahu alaihi wasallam o di anu si awon eranko aso fun wa nipa arakunrin kan to ja si pe o lo ko awon omo adiye gba to wa ku won anabi wa ri iya omo adiye yen pe ise si re ti yi pada anabi wa ni ta lo ko omo adiye yi won aso fun wa ni ko da pada ko da omo yin pada to ja si pa ni ki la ma se adiye to ba ti wonu workshop wa bayi a ma yin lata eri ko da alanu won alanu won to fi mo awon ewure alanu won atun ma yogi ti wa ma lu won lukudu en ti o gbo nkan to nso wa tu lu kudu latari e ani ma ri anu ona ba pade ti pe a fanu ba odo iwo na to ba da si pe na kuro na ba da ona nko ki lo se awon ni option ni o pa fo lowo ba o fe ka fi anu ma odo arakunrin kan o fi o bu omi fun aja lati nu konga latari pe won gbe nbe ana be ni esof to ma ri janna ni sallallahu alaihi wasallam be na arabi ni kan na won na se ti e na ba kan na bo ti wa lo ninu ton yen sugbon a ma won ton yin a mulu won wa so fun wa peter ba fe je omo leyin anabi rere sallallahu alaihi wasallam o ni awon ose si kan ti e ku wa lara siwaju yen anabi so fun sallallahu alaihi wasallam o ni gbugbu wa ina do ajesun so o ni irham ma fi ard irham man fi sama o ni e shanu awon to nwa awon ti won be lori ile nkan ti e ka ma di ani nigeria le ni ati kaakiri agbana ye ko sanu mo agbana ye ko sanu ni tanu ba wa ni ma di abayi na o ko possible osise owo awon osise e ni so owo ti o ti to e tu toju e e lo fi si ko le ma lekun ko sanu ni tanu ba wa ko diri be o fe ka pada sipile ka je omo leyin rere ta ba ti n sanu awon eyan olohun ba dikadari kiamo yo sanu awon na muhammad

0: نعم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ike ta lo je fun gbogbo aye patapata ki olohun ko ma se la se aleku ki aleku ge anabi muhammad awon ara ile re awon sahaba re awon to gba fun loju aye leyin re awon afa wa ti won nu wa lo mimo awon ti won be atawon ti won ti pa poda ko lo ma se la ba wa se aleku anu re lori enu kokan to fi dode awon obi ti won bi wa si ile aye 0706316196. Kini un te fe mo siwaju si ninu esin wa yi kini nkan ti e fe mo inshallah awon ustaz wa sheki apu babu abdullah won wa ni to si assalamu alaikum na uruko uruko jinpe wa kelawi lati ko tonu to wu a ladugo awon alagba musba ala di baba easy ni are gba pede egbo olotu mi ni e pade de yin patapata e pade de yeya ibere yin
1: ibere
0: ni beni ibere yin da ibere yin da awon olumowo ma da lo turu bo ti so mr fasi ana pe ibi oke iru ojo ini o ka sara wa kara kin bi ati be be lo ati mo sa eri jenjo jimo mi won ni ilu oke ri ye ki se ko monitor olohun o si jo adun ewu wa 0706316196 ki ka ku mu ba fi dawo si inu oke ru jimo bayi o kan bale awufo nje ma yo sha ni 0706316196 na ni ojoko ti e pese e ba wa da si e be lo ti ba yin to ni esin ki awon olumo wa ko se mo ba yin fi e down lokoko ejiji ma fi tele ohun ti o ba da be ni pe o fe ruju mo binu o ngun jo ati gbe ipe yen sugbon owo kini yen yi bi eja pa nla ni 0706316196 Salamu alaikum. Salamu alaikum. 0706316196 Now you joke with you about lamp and that place. Now, our little Muslim, Yawa Falila, one fema, which is Akara, Kama Diakara, Kadimasa, Ki Adia Jacques Lueco, Marubu Ato Papuda. Wa alaikum salam. Wọlé nínú ẹ̀sìn Islam. Ẹ kúrò lẹ́sà, orúkọ ẹbí tẹ́tí ń pè wá. Brother Abdul Latif láti Oshodi Nam. Ibeji. Ṣé lẹ́ẹ̀kan náà, àbí kó fẹ́ kan kíkan ó lọ dì ní Bọ́ládé, Brother Abdul Latif. Láti Oshodi ni Bọ́ládé wọn ṣó tọ́ fún ọmọ mùsùlùmí láti fẹ́ tẹ̀gbọ́n àtàbúrò àbí ìbejì lẹ́ẹ̀kan àkọ́bọ̀ sí nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ìtàn ní agbègbè Suwulere àti rí obìnrin tó fẹ́ táyé káyìn ní early 80s tí ó sì bímọ fún àwọn méjèèjì lẹ́ẹ̀kan náà bó ṣe rí ọlọ́ọ̀ nìkan nìyẹn yìí o 0706 wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Na mo akole aji yakubo lati ji naam naam
1: baba
0: wa naam naam pe ka lo ma jeun le imam lojo jima na na 07063 akala jimo rufa de jolu ege lo ti eto kabo 070 hello assalamu alaikum ere bole nu lu ti wa ko se sara fun aleri atima na oruko ti tin pe wa lati ko afo ki oruko lati ko afo use uzein aruna ariyo e ba binu mi o gbo ni na ibere yin Naam. Naam, pe ka kan wa le mo ludi yen lo. Out you are, out you are. O ju esin leyin fe fi wo. Toru awon alaji mo fun wa fe fi oju oko wo, gbadura ni lodo ti won. Won si wonu Ramadan, won de ba mu ko lowo wa. 07063161916 07063161916 na ni joko ti e ma lanfani lati pese ibere tin lo bi mero Sheikh Yakub ki ma wole bo die die o ko wole bo die die e ba gbe suratul kaf ye e ba gbe suke die na e bi asere ti ipe lati odo Sheikh Yakub gbe suratul kaf ye suke die
1: بسم الله الرحمن الرحيم